bisope bisope katak yang bisope ke ke to a kamata mayang bisope katak malo Io e bisope sai pe ka atu pe fo hiva ka te fenga ka linta ke na foki mai malo